Oni pa kai dia ula dia ye. Ula dia ye bi pa pa o dia ma o. Mire bi a u yare ye. Obi yare ye re kuro ye bi. Obi a accident. Wanya bi una suti asia. Oh brother.

se wo yo nyame wo yo nyame wo di asemba ye nyame wo kama ye wo makonso hwe mo wa wadi wo na utumi dina ema ye di asemba ye baba aso wa je na wo se wo yo nyame wo ya butem tim nyame wo ye ayeye nyankopo di asemba ye wati baba ko Hallelujah. Pentecost nyamie yasowo yasowo she nyawo ye ne titi premuna una waye ukusuyo uyo timafo Pentecost nyame

Jehoshaphat ekaya se huma anyotufuo ne nyenim na nyuma awutu yenim se huni nyamya ye na ne huma bo etin kwata.